دشوار ہلکو او رون کھا نہ روکو جو سڑکن ونی تھو انگڑ یار دو مولے جنت مسلیا

اسلام آباد دی عدالت جوڈیشل کمپلیکس تے حملے کیس میں پی ٹی آئی بانی کے عدالت میں پیش کرن جو حکم دنو دہشت گردی توڑ عدالت ایندڑ بدھڑی تے بانی کے جسمانی طور یا ویڈیو لنک ذریعے پیش کرن جو حکم عدالت فاروق حبیب حماد اظہر مراد سعید شبن علی فراز کے اشتہاری قرار دنو ملکیت جا تفصیل طلب اگوڑے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی حسن نیازی جا ضمانت نہ تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کر چھڈیا

مزے سامعین اجا واسا دل سا گالیوں کنداسی دلواریوں گالیوں کنداسی اما انن گالین جو حصہ تھین چاہیو تھا تو موبائل ہتھ میں کھنو پہری پہری میسج ٹائپ کریو لکھو ایم ٹی آئی اسپیس دیو پنجے گوٹھے شہر جو نالو لکھی پنجے نالو لکھو ائی 888-188-81 دے میسج دیاری موکلیو جی ہاں لکھنو ہے ایم ٹی آئی ان کا پے اسپیس دئی پنجے گوٹھے شہر جو نالو لکھی پنجے نالو لکھو ائی 888 یعنی 3 دفعہ 881 دے میسج سینڈ کریو چھو تو پروگرام ہے جاری او ساری ننڈڑے بریک کا پو اواں سا گڈ ہوندو اواں جو پنجو یونس بکاری

عبد الحکیم خاص کیلی صاحب تاں جو مہربانی تاں بس نے جوائن کیا محبت ہوں جی مزے سامعین

0: جی جناب استاذی کال تے کہہ رہا ہے ہیلو السلام علیکم سائیں کیر صاحب ہے کتھا کا جی چھال ہے چانڈیا صاحب خوش آئے ہو الحمد للہ تاں سگر بھی کیر بھی بدے جی جی خاص دوست نے خاص بھائرن دے نالا وٹو جی جی مہربانی مہربانی قرب لکھتورا مہربانی جی جناب تھینک یو ویری مچ کال کرنے کا پہلے ایکڑو انڈو عرض ہوں جن مل کال کیا تھا کہ صاف ستھری جگہ تے بھی کال کیا تیز ہوا میں نہ بیو چھو تے ریڈیو تاں جے کا کال ونی پن میں تمام گھنو گوڑ ہوں سٹھو کو لگندا ان دی کرے کوشش کیا تو ہوا کے ہتھا ڈو ڈیو تاکہ تاں جو کلیئر چٹو چٹو ریڈیو میں آواز اچے کال تے ہلندا سی دسوں دا کیرا ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کا
1: عرفان حالی تے وہ گلابی سنگر تال کا تھالے پت خبری بیٹا تھا
0: شاہ حالا مٹھا مانو خوش آئے ہو
1: الحمدللہ یہ سوا بالکل ٹھیک کا تاپ دایو
0: الحمدللہ دعا لگی پہ تاں جو دعاون تاں خوش آئے ہو
1: الحمدللہ ماشاءاللہ تمام سٹھو پروگرام تماں جو ہلی رہیا ہے ائی ماشاءاللہ ہن وری پروگرام تے جو بیک گراؤنڈ تے تو تما دیما ہے تو
0: ہاں خبر پوے نہ بھلے مانن کے
1: بالکل اج میں تاجے شروع کا شو بو تو پہلی کلاک تماں جو جو بیک گراؤنڈ ہلے پیو ڈاڈو مزو تے اسا تے بس پہلی کلاک اسا تے بیک گراؤنڈ ہے تماں جو آواز بو تو بے کلاک نہ تھا پو بھلے تو
0: ہاں تھوڑی تھوڑی چینجز ایندی ہے نیا تبدیلی آنی دا سی انشاءاللہ دعا کرے
1: انشاءاللہ
0: تمام گھنی مہربانی ہوں دوستن یا نالا کھن دو
1: سلام سسٹر مسز علی سسٹر دعا خان ان کا فوزیا فرزانہ رائے سمرو ممتاز سمرو حسین بچو حافظ غلام احمد سامبل عبداللہ بنگوار بچن چمبانی جے دوست بدن تھا ان سبھی کے عرفان علی کے بارہ کرو سلام
0: وعلیکم السلام کروڑے قرب مٹھا مانو محبت تاجو تا یاد کیا شامل تھی آیا تا
1: بالکل انشاءاللہ تاں دے پروگرام میں اسا شامل ہمیشہ جیا تھیندا رہندا سی
0: کروڑے قرب سائیں کروڑے قرب محبت تاں لکھت لکھت لکھت ہو رہا اللہ حافظ دوستو مہربانو قدردانو بھینرو بھائرو کال کریو بڑی 3024585786 تے دسنا سی تے کال تے اساں کر کیر ہوندو تے پئی کال اٹینڈ کرے دا وٹھوں دسنا کیر ہے ہلو السلام علیکم
1: جی با وعلیکم السلام
0: جی کیر بھا جی چھال پیارلی لنڈ خوش آیو ٹھیک آیو الحمدللہ الحمدللہ وہاں سے کدی کیر پہ بدے مہربانی محبت ہوں اواں جو سونا سائیں محبت ہوں